malang de nan don rot na tun na won kum ko ngai la yo ngon dik jia ke ngo ko ngon nan de ri nei polinde bogmu dumgu polinde bogmu dumgu ni ta ba gu toy kembe ke njamana tla adi ko ndo ko tigi de mata na me ko ko nji kame to nga to ji kem labdante adi klinik ni ndan di dot na espoir ni nga to ji go moy kran tata ber klayon do nat ni ji me babun saya la victor mami daina malam ni ji ni go nan ke france lucienne jibege ni go nan ke senegal ta ke narwa bogmu dumgu mariam jibengar ni go nan ke libange bogmu dumgu o isabel akuta ninko mbak jini gunang kemali to bai to gir ko joko bo ngai ge ke manai dormo cire jun keu lai ya kei benoi ge ni gi ye nand malang tde mir klayon to bai gir ko joko bo ngai ke ta ke kam gan be ge nu be ge konum tde tla malang to awar ni ni ke ndo marji adi ndo ku biri ndo ku digi di ndo ho inam me ni ne a une ke ngon bi ta ban ne manai ni bai dam ke lai tu bai ku bang ku so so kun doi ba ta ta lo ko ando ta ba to kem dogi ni kem dogi ri ta di kar cham tu ku ni ngor ku college prive ni dan di do na chandelier le wugi no ainge lo yo ni lai ka ri no ba de no ba ko te le ta ka de ke ji to yi no ba ngan dung Gania ni ke nge guto ade rin nei mai tolol dausen Timote ni ke ngina yo dausen ya Rafael ni ke bekutu Abraham bandu mele Gilbert ke Miriam laper ni ke jedubu me ngar njigim ni ke jimta be filemo ake ke domia koro Simeon Mobele Ngareon Oike Njilnam Merkas Zara Mbayi Kula Juda Per Naji Fidel Ike Mbayi Nginam Lothar Mbayi Togo Mem Set Ake Ike Ngao Danbe David Oike Jie Kanyindom Gerard Nepiti Mbaye Jolar Dorcas Malang de gento naun kum kongai kare nenan bir klayo adi bir klayo yang gokon de kedinga make ngon kem de ngon nand mai tolel kone judikayel mai tolel kone judikayel ni ba guto ndoko de kedi mata ina me ko ke jinji kemeto adi kem labdan ku bo ke kem be kinjamnat la Bir klayon to nadin si singe ko jeng ngakon de kake ngan kem de manang ni ji kem be kundu be sai dobara lara o ngan be ge ke gidu ndu ge be sai ge dobara ge lara gun to malang nadin si bir klayon to nadin communauté ki a église de l'homme de Nazareth ndan di to ti be singe ke kem ngan malang si o nadin nge ndo ngan giya di enseignant ge gegni étudiant de la faculté de droit et sciences juridiques à l'université que Njamena Tugu la Malangna Nando Birklayonto Nadinsi Marita de Gaki Singan Giri Giri Nikinga Guto Malani Nadinsim Birklayonto Lokuando Tabato Kamdo Girita di Karchi Walia Barrier Nipa Sota Bar Seng Sir Sengta dang la ibe ade ire ba gitu jitu noni ba bar kre to no ade abar nai Côte d'Azur